doi Sukarno jadi mahi. Aduh. Cantik acanan acan gelanya warganya kalem. Keur ngararasakeun ieu teh ngararasakeun kareuheul tadi tanya geus masak kesalon ada dititah

0: prajurit maju di kahari. Geus kitu gep-gep kana gada. Saterusna eta gagang gada teh digedrigkeun lalaunan kana gagang panah anu kakarak nanclep bagian hareupna wungku atawa saseukeutna wungku. Jreng jreng. Buat siga anu malu paku wae kana tembok tapi lalaunan. Si Rimba nepikeun ka nyengir ngarasakeun ka nyeri anu luar biasa. Gagang panah nanclep beki jero lalaunan, mubuh beki nyeri perih karasana. Ayo, antem terus kula dibere ampun deta. Ayo Surakabe, hidup dalam Sundana Seta. Cek Den Rasoma, sieun teu kapake meureun kudu jadi guru. Harita nitah ka sakabe jalma anu aya di dinya Sura. Tuger kabeh anu aya di dinya teh pada surak ambal-ambalan. Dibarung jeung ngagorowok teu puguh muuh mah guru kaayaan di dinya dina waktu harita. Di antara guruhna jalma loba jeung surakna para prajurit Galut Abdi Kadaleman, harita tembong Sirimba keur jurat jerit nahan ka nyeri bari jeung awakna anu mandi getih suku kekerjetan nahan lepasna jiwa tina kurungan. Sirimba nyata geus teu tahan, da puguh disiksa sarupa kitu atuh. Bari jeung aparatna gagang panah mebes kabeh kana jero dadana. Harita Sirimba ngajerit melengking tarik bari nyekleuk ngalepas kenyawaanna. Kulahek Sirimba gugur sapisan dina kaayaan awak anu masih keneh nyandang tatali dina tihang kalawan awak anu meh ancur jeung manegeti. Upacara anu munggaran geus lekasan, ayo gera sambut lepasna nyawa si Rimba. Hidup Sundana Seta. Kabeh surak deui ambal-ambalan puguh guru kaayaan didi. Tapi aya oge anu peureum dibarung jeung ngaluarkeun cipanon lantaran watir jeung getir teu kuat ningalina. Sundana bungah jeung suka ningalina. Lila gero nyerita deui.
1: Hukuman pikeun anu munggaran geus kalakasan. Ayeuna urang Bandungan saha anu baris narima deui siksaan. Siksaan nu saterusna bakal ditibankeun ka jalma anu ngaran Entang Surentang. Anu beungeutna siga rantang. Ayo, gera laksanakeun.
0: Sundana mere deui parentah. Gedig-gedig dua urang prajurit atau algojo kadaleman maju deui ka tengah-tengah alun-alun. Kahareupeun si Entang Surentang nu ayeuna bakal narima hukuman dina bagian anu kadua.
1: Hukuman anu mimiti nyata panon si Entang kudu dicokel hiji-hiji. Anu saterusna buukna diduruk. Cok, gerak laksanakeun.
0: Cek Sundana anu kalakuanana bener-bener lain manusia. Rajana iblis jeung setan teh lain bebohongan lantaran tindakan anu sakitu kejem jeung telengesna. Gedig-gedig eta dua algojo teh maraju beuki deukeut ka hareup. Rag eureun di hareupeun si Entang anu tembong semu nu nyengir. Bibirna neurian ciduh kongkolak panonan baseuh ku cipanon.
1: Serebet tuilap.
0: Peso balati geus dicarambut kudu algojo tina balik bajuna sewang-sewang.
2: Duh, sok teh teuing euy lah. Dewek geus siap pikeun narima hukuman dina waktu ayeuna yo. Hayo gancang cokel yo panon dewek teh ya. Ngan ulah hiji-hiji jeung dilaun-laun euy eta pamenta dewek mah. Ngarah nyerina sakalian gitu.
0: Entang Surentang ngeleper sorana lantaran sieun campur jeung ambek dibarung ku perasaan sajeuna nu gumulung ngajadi hiji. Da puguh saha tu jalmana anu teu ketir jeung sieun ningali malakal maot manco di hareupeunana.
3: Nah, make nyarita kitu sagala rupa bari jeung jebleng kitu si Tetang.
0: Cek eta dua algojo teh seuri ka si Entang. Bangun anu ngahaja nyingsieunan heula.
2: Ah, lain sieun euy. Lobah ka sieun mah dewek teh geus teu boga. Ngan eta peso atuh ulah diamang-amang kitu euy, dewek jadi sawan eta ningalina yo.
4: Si Entang bener-bener runtuh hatena ningali gurilapna peso balati dina leungeun dua algojo anu geus mancau di hareupeunana. Anu sakeudeung deui baris ngapocoskeun dua panona. Ku jalan dicokel dua panona anu saterusna sirahna bakal diduru. Atuh saha jalma nah, anu henteu runtag hatena.
3: Ari sugan aing teh garagah mah henteu sieun kumodar. Ari nyarita masih kan maneh sakabeh teh oi paribasa nah dosieun ku pae. Tapi buktina nyata geuning euy kabur pangajian maneh kabeh teh bebe dilaksanakeun oge geus kabur pangajian teh lur. Aduh urang mimiti aduh ya urang anu belah gatuhu sedang geuning di jadu belah genca. Ayo ngara gancang beres yo.
5: Serepet gulilap. Sep.
4: Dua tungtung peso balati anu gugurilapan. Katojo ku sinar panon poe hari tadi angkat kaluhur rek dipake nyokel panon entang sorentang. Tapi tacan oge tungtung peso balati teh nancelep kana kongkolak panon si entang. Bah carik maga alias si konseling ngegero sorakna tarik. Ungkulan guruhna jalma loba ditujukeun ka algojo jeung ka Suntana.
3: Hup, jagoan heula euy. Tungguan heula. Sakedeung tungguan. Hup heula.
4: Bah carik maga alias si konseling nyata gede komara jeung pangaribawa. Lantaran tungtung peso anu meh asup kana kongkolak panon entang surentang, padadak kandeg di tengah jalan. Sarta sakabeh panon neuteup ka lebah-bah carik. Ibarung kurupa-rupa pertanyaan jero hatena. Nyakitu deui anu lalajo. Suntana neuteup ka Bah Carik. Telila gero nyarita.
1: Aya naon deui Carik?
6: Make jeung nyarek atawa ngahalangan deui ha? Aya naon deui ieu teh? Mangke anjeun oge kabagean deui. Heh, bakal kabagean, tenang we.
4: Ceuk Suntana seta kintuna teh bari moloto.
3: Yundara kuring menta ieu acara hukuman teh ulah anu ripuh heula atawa anu lungse anu geus beakeun tanaga jiga si Rimba jiga si Kamba jeung anu sajabana sabab sanajan teu disiksa oge gancang atawa laun tangtu bakal pinanggih jeung ajal pati.
6: Jadi maksud maneh teh kumaha? Hah?
3: Maksud kuring pikeun ngag gancangkeun kana jalana ieu acara jeung leuwih narik kana atida mending keneh nyiksa heula anu sehat atawa anu jagjag keneh. Hah?
5: Nah, make jeung nyarita kitu cari.
3: Sabab lamun nyiksa kana geus leuleus lungse kurang tanaga mah tangtu bae dina nahan leupasna nyawa teh ngan sakeudeung jeung kurang resep. Tapi lamun anu jagjag mah geus tangtu bakal leuwih resep. Lantaran katingali aduk songkola jeung ngarejetanana tangtu rasa pisan kitu tah Suntana nurut ke jalan pikiran kuring bah sok geura pikir ka iya.
4: Ceuk Bah cari caritaanana teh muwuh mata kaget pikeun sakabeh jalma anu ngabandungan di eta tempat lantaran dina kaayaan anu sarupa kitu Bah cari masih kene bisa jeung wani seuri sagala rupa sigana. Soal pati jeung malakal maut mah anu aya di hareupeunana geus teu jadi pikiran deui. Memang Bah Carik maga alias si konseling geus nekat jeung teu ngarasa panasaran lantaran anu jadi buah hatena aya di gigireunana. Sok sanajan teu balumbang timur heula atawa buka kartu yen dirina teh si konseling. Sabab lamun terus terang tangtu mata leuwih ancur pikeun hatena Nyimas Minanti. Suntana ngabandungan kana ucapan ti Bah Carik maga atuh menang sajongjongan mah karung teu nyarita bet asa kagarak manggihan hiji aki-aki kolot anu kawalina jiga Bah Carik maga.
6: Kula ngarti kana maksud maneh cari tangtu maksud maneh anu sakuduna narima siksaan teh maneh heula kitu kitu meureun maksud maneh teh cari.
3: Memang bener Suntana teu saya eta pisan nu dimaksud ku kuring teh. Jadi diri kuring heula anu kudu narima siksaan teh. An duka teuing pakarang anu mana anu rek teurak kana awak kula. atau apa karang kabeh nu aya di dieu mah teu raka kaula duka teuingna.
4: Atuh puguh we sikap jeung caritaan tibah carik anu saperti kitu teh tumerapna ka suntana mah lir anu didudut jajantung bae. Gero atuh carita dina waktu harita nyentak ka dua algojo.
1: Dasar setan sia carik. Nyata maneh geus neangan panyakit ku sorangan. Heh, prajurit. Siksaan kasintang orang kenelai. Ulah waka dilaksanakan. Robah acara naira mah. Anu kudu narima siksaan teh. Nyata si carik aki-aki koplok lantaran manehna anu menta gancang laksanakeun cokel matana duruk huluna sisit kulitna hayo geurak laksanakeun
3: mangga dampal Gusti.
4: Atuh dua algojo teh harita malik kalebah bacari anu tembong keur seuri leutik gedig-gedig duanana harita maju ngadeukeutan
1: reng
4: areureun narangtung abaredega di hareupeun Bah Carik Maga alias si Koncleng anu harita tembong kalah ka seuri.
3: Dah. Lamun kieu kagarak bakal rame ya acara teh. Jababa anu disiksa jalma anu sehat jeung belejag keneh euy. Jiga abah ayeuna kitu. Eung ya lan gade we euy. Kade eta peso balati dina leungeun teh da haseuk katawa teunteuy teh kade coba lamun teu seukeut-seukeut teuing mah moal aya nu matak deurak kana panona bae teh gardi jodos ya dasar aki-aki kilo montong sombong sia carik pipot dareun geus aya di hareupeun panon masih kene wani nyarita kitu sia. Oh ya jelas atuh bisa jalu lantaran aya sungutan ngan ieu mah sungut abah mah sungut anu hade sungut jalma lain sungut onyet. Ya onyet reka marana atuh moyet mane teh.
4: Ceuk Bah Carik Maga bari panona anu seukeut ngareret ka salah sahiji jalma anu harita milu pagelek-gelek pagiling gisik jeung nulalajo anu memang taya lian ti si Walungang anu bareng jeung si Jamburawut ngabandungan kana jalana eta acara. Memang cara jeung sikep nya kitu deui maksud ngarobahna jalan eta acara panyiksaan teh. Pikeun Bah Carik mah aya tujuanana. Sabab panon jagona nugas kalatih nangkep ayana si Walungang. Sanajannya acan kungsi tepung atawa tarung. Tapi panon jagona Bah Carik Maga alias si Koncleng geus bisa neguh yen ieu jalma anu goreng patutur rupana si gamonyet teh mangrupa jalma anu aneh. Anu tangtu aneh oge watak jeung sifat pribadina. Lantaran nilik kana kaayaan jeung tangtunganana. Tetela wirasat Bah Carik Maga alias si Koncleng teh nyalahan. Waktu Bah Carik nyebutkeun sungutna lain sungut monyet, si Walungang anu direret tembong siga anu ngagurubu malah nepikeun ka ngapurileng panona. Sedengkeun dua algojo mah teu nyahuan kana eta kaayaan. Malah dua danangan saukur silih reret bari jeung kerung teu ngartieun.
3: Oh, monggo sakit, montong kamera baik jadi tante si Carik. Pake jeng nyabit-nyabit soal sungut monyet segala rupa. Awas ya, kurang tadi bakal ya si sungut peso. Aduh, bakal nyokel panon manis ya.
4: Cek salah seorang algojo bari ngangkat peso balatina sewang-sewangan kaluhur. Bah Carik Maga alias si Koncleng maledog deui ku juru panon kalebah si Walungang bari pok deui nyarita.
3: Ulah rek salah arti jalu. Memang aneh lamun aya jalma rupana ceples siga monyet. Malah ieu mah leuwih goreng patut batan monyet sorangan. Terus ayeuna keur lalajo babarengan ngahiji jeung nu lalajo, pagiling gisik jeung jalma biasa. Batembong pisan panggoreng patut teh. Gitu da jalu.
4: Cek Bah Carik Maga alias si Koncleng ngeunah pisan serina teh kitu na teh bari ngareret ka si Walungang ngaledogkeun teteupanana. Atuh puguh bae tumerapna ka si Walungang mah jadi beda lantaran walungan hiji jalma anu satengah sinting harita manehna nepikeun ka molotot malah nepak kana tak-tak anu jadi murid si Jambu Rawut. Napasna teh mau ngahegak parona ngadadak beureum.
2: Setan ya si jadah deh Rawut itu mangkruk anu bakal narima siksaan deh karangka ngahina ka aing oi. Setan ini kurang ajar nyebutkan diri aing anu panggoreng patutna jandara sakabeh ieu jalma euy. Kudu kumaha ieu sikap urang ayeuna Rawut.
7: Nya

anu kiwari parantos ngaringkuk dina obag. Nyaeta ku ayana ieu nagara Amarta sasat dilinih ku bangsa siluman silemin.

saparantosna ieu Patih Kunurasti pangkonan Sang Nalendra. Sapraptane pun kumbayana ti tempat jagaan para satria anu ditawan. Netelakeun yen aya anu ngamuk nyatana putrana Prabu Mas Suwapati ti nagara Wirata dua satria nyatana Arya Seta kalayan Raden Urasangga. Ngamuk atuh Kurawa seueur anu korban, pabalatak jiga pinang hurang malulu, paburantak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler,

0: Kiye Prabu Jagasetra kaget kasumpingan kumbayana anu ngahaja bade nguningakeun kajadian di alun-alun Paliti Wetan di tempat jagaan para tawanan. Gunira Kang Andika. Paman Kumbayana. Eta katinya karinget laat leet kitu cobi ayan laon geura saurkeun. Gara pedar bejer beas gara saurkeun ka kaula naon anu jadi sabab panglumpatan teh. Aduh, anger. Tiwas kaayaan di alun-alun Paliti Wetan aja. Tiwas naon, paman? Nanging satia acana mang bade tumaros. Dupi itu pati sareng senopati alarangkat bade ka mana geuning ngatareng ulon.
1: Si pati jeung senopati dina waktu ayeuna ditugaskeun pikeun lumampah maehan si Semar jeung sanak-anak oge pikeun neangan si Utacan.
0: Cacok. Podaran teh si kurang ajar si Eut Kacalinga sajelma hiji. Heula. Si Semar Badranaya jeung sanak-anak kalindrunan jelema jeung mah. Lain. Turunan juri jalian jeung mah ge. Da eueuh hargana hirup di dunya ge kaheurin-heurin. Podaran angger cocok satuju akur. Teu pino aya naon paman? Ieu. Purwa manglumpatan bari jeung kari kesang anu sakila atletna. Wireh di alun-alun teh aya serangan mang nuju ngajaga tawanan si Antri Jajaka Tawang Abimanyu Pancawala. Atunaha kurunyung teh wala dia bala tentara anu geus ripuh yen aya serangan pajar ka kota Amarta.
2: Anu mawi anger. Cing anger ulah sesentak teuing mah moal lemah jantung.
0: Sawan kalau tebahu lagi tilu kali ke jantung mang murag.
3: Pengen terjadian cau.
0: Macam kiewe gening leungeun teh sabeulah merongkol.
3: Maksa terus.
1: Serangan pajar timbana paman.
0: Serangan pajar ti nagara Wirata anu dipimpin langsung ku si Arya Seta jeung Surasangka. Dua satria wedalan ti nagara Wirata nyaeta anak si Prabu Maswapati. Amuk-amukan nyana kula dia balas semakta si kepedang tan si gada biditan rasa panalimpung kitu kaayanan.
1: Kaget kunera.
4: Amin amin.

0: Haturan wa. Haturan.
1: Hang syukur ujar.
2: Oh, cara langgar. Ila lain salarea.
0: Rupina aya pangesto waktu ieu mah kulan. Aya pangesto.
1: Cager.
0: Suhun. Sawarna uang kumaha da mang?
2: Ai keur lahir mah meujeuhna itu cu.
0: Nganaon nu gangguan teh ieu? Naon nu gangguan naon ieu?
2: Batin we ieu teh wacana sumeblak teh ucu.
0: Nah, ngemut
2: panawa teu aya para satria ditawan.
0: Halo.
2: Atur rakyat ana teh digenset boh ku perekonomian sagala ningkat.
0: Kena musibah
2: tatanen atuh sawarehna dibawa ku jurig-jurig anu nyiliwuri setan sumana mah kalong anu newo-newo. Eueuh ari rek ngayakeun tindakan sacara langsung da puguh tanaga wae teh ngan sakieu.
0: Maya kegiatan wae
2: urang. Da sagala rupa oge urang teh kudu ngukur kana kamampuhan urang.
0: Akeun ya, mun asal sabar wae, sabar.
2: Ngan atuh ku hal eta genteng-genteng ulah potong.
0: Mun eta mah.
2: Cu,
0: ulan
2: sok sanajan
0: leres
2: bari jeung ieu nagara dijajah ku deungeun
0: sumuh,
2: tapi dina mangsa ngamumule nagara mah ulah tuna da puguh ieu teh lemah cai urang.
0: Ulah petot-petot kulan.
2: Ulah petot-petot da puguh ieu teh warisan ti nini moyang urang, lamun manusia teu naon teu ngamumule kana ayana warisan ti nini moyang sarua jeung teu narimakeun kana kadeudeuh, kacinta, kaulas, kaasih, karuhun urang anu parantos ngantunya ucu.
0: Moh sami sareng ngaleungitkeun wae teh.
2: Itu
0: leres.
2: Anu matak sok itu kerja bakti gotong royong sarerea
0: tingkatkeun kulah.
2: Moal tereh ngawujud atuh da naon nu paha cita-cita tanpa gawe anu rancage anu matak kakang Sileng wajib kitu partisipasi dina waktu ayeuna.
0: Rame-rame pabarengan nya wa.
2: Nya kitu.
0: Leres eta.
2: Sajabina ti kitu ucu.
0: Lajeng kumaha kulan?
2: Heueuh. Ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa.
0: Laras.
2: Urang-urang Kurawa sasat anu jadi lentah darat dina waktu ayeuna milu campur ka penjajah nya eta ka Sang Hyang Jagasetra.
0: Ulu biung nya kulan.
2: Pangna Kurawa nepi ka pelebah kitu teh dilantarankeun atuh da ti kolotna didikanana kurang da puguh anakna oge loba. Tanu matak ulah loba teuing anak teh kitu.
0: Teu kageroh rupina.
2: Teu kageroh. Uyang.
0: Leres
2: wae. Kahijina tempo balangsakna bapana sarajan lubak libuk harta kakayaan buru dijuru bro dipanto ngalayah di tengah imah ceuk paribasana.
0: Leres.
2: Tapi upama ditempo hakikatna bapa jeung indungna istuni ngarakacak begang awakna nyatana bapa Kurawa indung Kurawa.
0: Leres ngimutan
2: ngingetan anu jadi anak. Nu beulah kulon raribut parasea. Beulah kidul gujrud, beulah wetan ear, beulah kaler geger atuh puguh. Ih. Meureun anu kadenge ku indung bapa mah moal matak ngeunah tasi horeng geuning cu.
0: Kulan.
2: Nya eta urang ngahormat ka jadi bapa teh henteu ngan ukur semah sujud wungkul ka indung bapa teh. Nya eta ku jalan urang ngasongkeun leungeun bari jeung nyium indung suku bari jeung dikumah sukuna. Teu cukup ku kitu. Tapi si horeng nyatana urang teh syariatna mah kudu ngalampahkeun hiji pagawean anu matak ngeunahkeun kana hate indung jeung
0: bapa. Repeh rapih teh
2: repeh rapih jeung saderek ulah pagetreng jeung wargi ulah make jeung Sri Arahpati.
0: Leres
2: teh komo kadang-kadang dina waktu ayeuna mah nya cu.
0: Leres
2: nepi ka papisah baraya alatan harta warisan jeung sajabana
0: ambir poho teh
2: jeung dulur nepi ka jararauh jeung baraya ararangang ku ararangang soteh hatena bongan ku ayana pasilisihan paham
0: eta beda jalan ya, cu.
2: Beda jalan. Tapi nya kitu lamun urang beda paham dina waktu ayeuna cu kumaha dordarna parasea antara itu jeung ieu ieu teh buahna atawa isme-isme politik anu doma politik liberal ceuk barudak ayeuna mah nya cu
0: meledak kitu nya wah
2: tapi nya kitu keur ilali ilalaing mah sararea ulah hayang beda paham ulah mung beda paham
0: naha, tuh
2: kulang. Lamun urang hayang beda paham sarua jeung mung bersatu.
0: Leres.
2: Lamun mung beda paham sarua jeung teu narimakeun atawa teu narimakeun

0: Yete saha kaulanun.
1: Ulah kaget.
2: Ngaran kaulah teh Sang Hyang Ajar Sakti.
0: Sang Hyang Ajar Sakti kakasih salira.
2: Tepino.
0: Dimana lingih kaulanun?
2: Kaulah teh tepuguh padumukan kiawi keringgalalana. Aiyye naon anu ditangisan teh jiga dua layon. Jelema atawa sato?
0: Nah, tapi kakak bina-bina teingakina teh satria ieu teh lain sato tapi jelema anak kaula.
2: Putra?
0: Punanak.
2: Kunaon ite?
0: Anu mawi dirogah kala kaula nun.
2: Dirogah kala kusaha.
0: Nguningakeun ieu nagara Amarta teh aya nu ngalini, aya nu ngajajah di kakasina teh Sang Hyang Jaga Setra. Yeuh dipaekanana teh nyaeta ku utusanana anu ngamuk tingali bumi dugi ka saep di duru.
2: Kunu ngajajah?
0: Leres kaula nun.
2: Kumaha upami kaula bade ngiring berjuang?
0: Ya atuntok make jeung wawartos ka kaula bade ngiring berjuang memperjuang we salira dina waktu ayeuna da sadayana geus kitu.
2: Tapi aya kahayang kalau berjuang teh.
0: Hayang apa lain naon?
2: Aya kahayang teh kieu. Bisa kaula nyingkahkeun jurit anu nyeluri setan sumber makhluk anu newo-newo anu aya di nagara Amarta ieu. Tapi kinten-kintena salira Nyai kersa upami dikawin ku kaula.
0: Tobat. Nah, kasauran teh satria abong letah teh tulangan bibir teh diwengku ka mana karep nyarita teh sakahayang anjeun sakarep ingsun.
2: Aye kitu mah. Teu bogoh.
0: Sanes teh bogoh kapan kaula teh keur prihatin anak korban bapana teh aya kaula kudu kawin deui. Ampun. Daya ikudu kitu mah kaula. Amit amit.
2: Lamun kitu mah sarana kaula atuh moal berjuang
0: sabodo eta mah hak anjeun.
2: Daek dikawin apa moal?
0: Meni maksa kitu satria.
2: Kaula teh ceuk guru kaula cenah pijodoeun kaula teh rana urang dieu. Anu ditinggalkeun ku bapana oh ku salakina jeung ditinggalkeun paeh ku anakna nyameureun anjeun. Keur mah kaula teh geus aya sareti tadina ka anjeun teh barang nempo rupa anjeun oge.
0: Meni kitu nya meni keukeuh meunyi.
2: Hish.
0: Nya tu aye keukeuh peuteukeuh mah cing hayang nyaho pangnyageurkeun ieu dua layon kaula nun. Cenah bisa hirup deui lamun ieu bisa hirup deui anjeun bakal jadi pisolakin kaula.
2: Bener?
0: Nya.
2: Sikam. Waras teu meni jati-jati teu mah kaning waras walia.
1: Sageur
2: anjeun.
0: Aduh, Allah. Aduh, tobat teuing astagfirullah da wala ieu mah jang. Aduh, mah. Mah.
2: Saha teh teh mah?
0: Saha eta mah ngajanteng? Eta teh anu nyageurkeun maneh. Astajinga da wala.
2: Urang mana teh teh mah?
1: Di mana cece mah?
0: Teuing da ujug-ujug hayang nulungan bae ka mah.
1: Uluh,
3: kade Kang Ah.
1: Kade culik mah. Naon culik teh? Culik. Musuk memean sasak. Lain culik pegawe mah anu kitu mah.
3: Heeh. Bisi musuh dalam sirine.
1: Iya. Saha sih?
0: Ari ngaranna teh cenah Sang Hyang Ajar Sakti atuh tanya we ku maneh, Jang.
1: Saha sih?
2: Saha salira teh, Den?
1: Rupi sarden teh saha?
3: Duh, sarden.
1: Mun make cis. Nya. Jadi sarden cis.
2: Ngaran kaula teh sabenerna mah Sang Hyang Ajar Sakti.
1: Di mana linggih?
2: Urang dieu.
1: Urang dieu maon?
2: Nya urang dieu kaula.
1: Nya make urang dieu.
2: Kapan eta pamajikan kaula tukangeun maneh teh?
1: Duh. Ih. Emak. Nah geuning aku pamajikan ka emak.
0: Nyata teuing kita tadi nepi ka maksa wae ceuk mah teh teu nanaon kaula emma dijieun pamajikanna tapi pangnyageurkeun maneh asa jingajing dawala.
2: Nah, bapa ka mana?
0: Nyata bapa maneh teh duka kumaha nasibna asa jingajing dawala.
2: Gusti tobat.
3: Ka kitu ja Kang Gade ah.
2: Ieu teh aya palayun ka emma.
0: Hayangeun ka emma.
2: Lamun aing jadi Prabu Baladewa moal teu mangindra Baladewa aing.
3: Wah, wow, bisa jadi Akang Capang
2: juga. Atawa cakatak Kia Pinona.
3: Ah, gonewa.
2: Tong sok berjago urang.
3: Ah, beramarah kitu ah.
2: Cinya ah kana awak anjeun teu rupa ka chef, awak ganteng ulah make jeung ngoromeong pamajikan batur.
3: Ulah termusir.
2: Cing mikir urang. Eh, da eta mah janji manehna daekeun lamun anjeun cageur sina daek dikawin ku kaula.
0: Ya teu nanaon tapi pangmali bilarianken salaki kaula
2: saha
0: Semar
2: deudeuh mah Astra jingga dawala bisi teu apa mah ieu teh bapa teh
3: geuning
0: tobat
2: Gusti
3: oh
2: kade manipu kade nipu ngolo kade mah
3: zaman kiwari teh
0: kada tobat teuing geuning cahayana ge leres pisan geuning eta teh Kang Ismaya
2: ieu bapa mah

0: Anta lan Senopati Jagatpati badhe lumambah. Sapraptane pun Raden Gatotkaca anu ngamuk dina waktu eta ngawak ngawik sedanten walad dia balas siluman istuning paburantak anu ulun anu ngetar anu ngidul anu ngaler. Atuh ngunyakeun ieu aya hiji denawa anu laporan ka Karaton Nagara.
1: Baga puncin Gusti di sim abdi.
0: Eh, saha itu.